Så sætter vi i studio. Aktiv promo. Og vi er den til den praktiske Vietnam. Ouais, on va parler de Vatistan, c'est un truc de Vatistan Master.